0: mea tuki me nguri o whai whakamalo hi no noa ia. Nā o si mahi no pē koe, tangata whalala anga koe, pēa. O ku hange pē, ho whatongia koe nā o ku ke whai ko ha whai se kau. Tokanga e kakai, whai e lelei taha. O ku ma pore pore pēa mā whamalo lahi ka te koe ke hanga whamahi noi. Nā e whiri koe, he koe tangata whalala anga koe.
1: Māli. Marco ia pe e fe fini ka fo malo atu ko inga ko hotai mi pa mo fe ngamari ko
0: ka fa se ta ya
1: te ko e ore wa ke ure a tato ki ne ko ba ko fe fe no ku mi ata fa si ka te ta
0: oi ma ho ka fa
1: e ka I ko e ta fa si de no fe ko ni anga halo ni mo tu e fa si ka ta mi me no no pe fo ke u fa sa tonga hai nga ko na u weekend kufi e ahoni si e nau tau fitu iwa ka kufaka maalo la hiya kuto kuto
2: o ato e pea tala monu ke to wako koya fitu ono to nga hai te wako na waho awane pe mo maa wa fie fie aho tapuak o manatua mo waho pea pe e fa maalo la hiya toka mamasani e pe e fa maalo la hiya kau tairoa unha kwa ome pe ngamarie ma e motua koin ko fifiri ke ka hao unha te fai pe ha tokoni ke kau toure kereka pea makuore pea ipe matolo ia hafasi pe me korisi kotonga hai ke kwa folau aki mai kau toure kereka katoa pe ufanongo mai heo pe pea pehege si fakata mai fakatoko ua e vaha noa famu pe o maua he safrelei pea haku atu e programa masani pea pehege programa koe firi ke kaha u kwa malo atu tuji watua pera sadek e bau fainga maalie
1: malo
2: kamu puhulia kata utok fetaulaki he uye kahau malo
1: malo ofatu
0: ofatu
2: iyo ofatu
1: iyo